0: Ovdje Radio Glas Turkije.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquie.
4: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
5: Юфлет Зъри и Тюркия.
6: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
7: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
8: Да, да Тюркия радио, да.
9: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
10: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
11: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
12: Айч Радио Воча Тюркия.
13: Говорит голос Тюркия.
14: Эфирда Тюркия Оваза.
15: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
5: Е Садай Тюркия.
16: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
17: Эдо Ифонитис Тюркия.
0: Овди Радио Глас Тюркия.
18: Гидарреди Амурия Тюркия.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
21: Este Radio Voz de Turkiye.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zbor wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
3: It Turkiye hangia radio ya?
0: Ovde Radio Glas Turkiye.
2: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Днес, 14 октомври 2026 година, сряда, започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В Анкара и София часът е 14. Днес ви предлагаме новини и програмите «Любопитни истории» и «Събития променили хода на историята». В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Юзгюр.

Новини. Четирима ранени и 15 повредени жилища след падане на ракетни отломки в Рият. Четирима души са ранени, а 15 жилища са повредени, след като отломки от две прехванати крилати ракети паднаха в жилищни райони на саудитската столица Рият. Службата за гражданска защита на Саудитска Арабия съобщи, че ракетите, изстреляни от хутите, са били свалени във вторник. Падащите отломки са ранили две жени, един мъж и едно дете. Спасителните екипи са били незабавно изпратени в засегнатите райони, за да окажат медицинска помощ на пострадалите и да обезопасят местата на инцидентите. Нетаняху отхвърли завръщането на разселените палестинци в окупирания Западен бряг. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли възможността разселените палестинци да се завърнат в бежанските лагери в северната част на окупирания Западен бряг. Нетаняху заяви, че израелските военни сили ще запазят постоянното си присъствие в района. Изявлението беше направено по време на посещение в близост до бежанския лагер Тулкарим, заедно с министъра на отбраната.

0: Прението беше направено по време на посещение в близост до бежанския лагер Тулкарим, заедно с министъра на отбраната Израел Кац и висши военни командири, според видеозапис, разпространен от канцеларията на израелския премиер. В неделя Върховният съд на Израел разпореди на правителството да представи официален график за мерките, които трябва да позволят на разселените палестинци да се завърнат по домовете си. В отговор на съдебното решение Нетаняху заяви: това не са жители, това са терористи. Най-малко 13 деца загинаха при преобръщане на лодка в Индия. Най-малко 13 деца на възраст до 15 години загинаха, след като пътническа лодка се преобърна в река Ганг в източния индийски щат Бихар. Местните власти съобщиха, че спасителните екипи са извадили от реката телата на 13 загинали деца. По данни на районната администрация, между 6 и 7 души са били извадени живи от водата. Индийският премиер Нарендра Моди определи трагедията като изключително болезнена и обяви отпускането на финансова помощ за семействата на загиналите. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините. В САЩ беше внесен законопроект за закриване на Министерството на вътрешната сигурност и ICE. Конгресменът от Демократическата партия Делия Рамирес внесе законопроект, предвиждащ закриването на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати, както и на Службата за имиграционен и митнически контрол, известна като ICE, и Агенцията за митническа и гранична защита. Законопроектът предвижда създаването на ново федерално Министерство на обществената безопасност. Рамирес заяви, че инициативата, наречена Закон за преосмисляне на сигурността, има за цел да замени създаденото след атентатите от 11 септември 2001 година ведомство с нова институция, насочена към обществената безопасност, защитата на гражданските права и пряката подкрепа за работещите семейства. Според Рамирес, Министерството на вътрешната сигурност е било създадено вследствие на дълбока национална травма, като под претекст за гарантиране на сигурността са били нарушавани гражданските права. ООН осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и предупреди за рискове за световните доставки на храни. Организацията на Обединените нации осъди атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море и предупреди, че нарастващите заплахи за гражданското корабоплаване могат да нарушат световните вериги за доставка на храни, да повишат цените на суровините и да застрашат живота на моряците. Говорителят на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш Стефан Дюжарик заяви пред журналисти, че организацията осъжда нападенията срещу граждански кораби, особено последната атака, извършена край бреговете на България. Дюжарик подчерта, че нападенията срещу кораби, превозващи зърно и други стоки от първа необходимост, са зачестили, което оказва влияние върху цените на световните пазари. Чухте новини.
1: Повратни мигове в историята. Здравейте, скъпи слушатели! Днес се пренасяме в полето край Малазгирд в района на турският град Смуш, за да станем свидетели на събитията от съдбоносният 26 август 1071 година. На бойното поле се изправят две колосални сили. От една страна е армията на Византия, последният законен наследник на Рим, а от другата страна е войската на Великата Селджукска държава, една от най-могъщите империи в тюркската история. Днес няма да говорим просто за поредната битка, а за онзи велик момент на решението, който преобръща съдбата на цели народи. Добре дошли в деня, в който султан Алп Арслан изрича паметните думи: ако загина, нека тази бяла дреха на гърба ми бъде мой саван. На На 26 август 1071 година в полето край Малазгирт една срещу друга застават войските на византийският император Роман Диоген и селджукският султан Альпарсалан.

Арслан. Тази битка обаче не е просто сблъсък между две армии. Тя е челен удар между два коренно различни свята, две военни традиции и две политически системи. Численото превъзходство е стряскащо. Близо 200 000 византийски войници срещу едва 50 000 селджукски бойци. Византийската армия обаче е пъстра и разединена. В редиците й влизат франкски наемници, както и печенеги и узи. Това разнородно съглашателство се оказва фатално, тъй като отслабва единството на командването. От другата страна стои селджукската войска, значително по-малка, но съставена от изключително подвижна, опитна и калена в битки кавалерия. След като отслужва петъчната молитва заедно с армията си, султан Алпарслан връзва опашката на коня си, което е символ на готовност за смърт или победа, и произнася знаменитото си слово. Той казва: «Тук днес няма нито заповядващ султан, нито подчинен войник. Днес аз ще се бия рамо до рамо с вас, като един от вас». С тази желязна решителност започва първата атака. Първите часове на сблъсъка селджуците прилагат прочутата тактика вълчи капан, позната още като туранска тактика. Това е симулирано тактическо отстъпление. Подведена от тази уловка, византийската армия решава, че врагът бяга, разкъсва централната си линия и се впуска в преследване. С напредването обаче бойният им ред се разпада, а разстоянието между отделните отряди става критично. Към свечеряване византийските сили вече са изтощени и дезорганизирани. Когато император Диоген най-накрая усеща засадата и заповядва отстъпление на разбитите си редици, на бойното поле се отваря една от най-критичните празнини в историята. И точно в този момент идва решаващият ход на Алпарслан. Султанът дава заповед за генерална и светкавична офанзива. Селджукската конница извършва внезапна едновременна маневра от фланговете и обгражда византийската армия в капан. Този ход окончателно предрешава изхода на битката. В същият миг конните отряди на печенегите и узите чуват командите на военачалниците, отекващи народният им кюрски език. Те незабавно сменят фронта и преминават към селджуците, което моментално парализира византийската кавалерия. Докато се опитва да възстанови реда, самият император Роман Диоген попада в пълно обкръжение и е заловен. За първи път в историята византийски император пада в плен на мюсюлмански владетел на бойното поле. След грандиозната победа султан Алпарслан проявява достоинството на велик държавник. Той се отнася към плененият император с уважение, подписва мирен договор с него и го освобождава. Историята обаче е подготвила много по-жестока съдба за Диоген. При завръщането си в столицата той е свален от престола, ослепен и е затворен в манастир. Когато новият византийски император обявява, че няма да признае мирният договор, подписан от Диоген, султан Алпарслан изрича историческата си заповед: «Нека завоеванието на Анадола започне сега». Тази заповед не просто отваря вратите на Анадола. Тя начертава пътя, който векове по-късно ще доведе до раждането на османската държава, ще отприщи вълната на кръстоносните походи и ще даде началото на мощният тюркски вятър, който предстои да затисне Европа. Историците определят Малазгирт не просто като блестяща военна победа, а като дълбока политическа повратна точка. След този разгром, Византия никога повече не успява да възвърне предишната си мощ, а Анадола се превръща в съдбовен и вечен дом за тюркските народи. Благодарение на съвършеният момент, смелостта и стратегическото решение на Алпарслан, тази битка промени не просто изхода на една война, а историческият облик на целият свят. Едно смело решение на един велик лидер, взето в точният момент, написа историята на земите, върху които градим настоящето си днес. Прекланяме се с голяма почет и уважение пред паметта на султан Алпарслан и всички загинали герои. Дочуване, мили слушатели! Повратни мигове в историята.

дали статията, която прочете, е написана наистина от човек. Изкуственият интелект вече не е просто инструмент. Той постепенно се превръща в сила, способна да влияе върху това, каква информация достига до нас, как я възприемаме и дори кой получава възможност да говори. Здравейте! Днес ви представяме интересен анализ на Юсуф Оскър, подготвен за ТРТ Deutsch. Развитието на изкуственият интелект с огромна скорост променя науката, образованието, индустрията, медиите и начина, по който общуваме. Това вече не е просто технология на бъдещето. Изкуственият интелект се превръща в глобална сила, която може да влияе върху информацията, обществените нагласи и дори на начина, по който се оформя бъдещето. И може би именно в журналистиката тази промяна се усеща най-силно. Случаите, които вече се наблюдават в различни части на света, показват, че този въпрос не е само теоретичен. В Германия, например, се разгоря спор около публикувани журналистически материали, за които се появиха съмнения, че са създадени с помощта на изкуствен интелект. Тези случаи отново поставиха на дневен ред три принципа, без които журналистиката трудно може да съществува, а именно прозрачност, редакционен контрол и ясна отговорност. Докато продължават дебатите в Германия, изкуственият интелект създава нови зависимости. А системите на тези компании оформят до голяма степен формирането на глобалният информационен ред в начина, по който се интерпретират събитията и в съдържанието, което достига до потребителите. Именно за това Тюркия и Китай вече разработват собствени технологични решения. Обявеният от президента на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган план за действие на Тюркия в областта на изкуственият интелект за периода 2026-2030 година е част не само от процеса на технологична модернизация, но и ясен показател за стремежа към цифров суверенитет и стратегическа автономия. Сега нека преминем към двата основни аспекта на етичния дебат. Първият аспект е свързан с безпристрастността на съдържанието, създадено от изкуственият интелект. Например, някои системи с изкуствен интелект могат да представят определени политически или идеологически позиции така, сякаш са обективна информация, а това създава сериозен проблем, както за журналистите, така и за самите потребители. Защото откриването, проверката и елиминирането на подобни алгоритмични пристрастия създава допълнително натоварване и подкопава доверието в изкуственият интелект. И това ни отвежда към вторият важен аспект. Вторият аспект засега пряко медийната индустрия, а именно как се създава журналистическо съдържание, докъде може да стигне използването на изкуственият интелект и най-важното – къде започва отговорността на журналиста. Точно тук Германия се превръща в показателен пример. Вестник Жюдише Алгемейне изтри две статии с мнение на бившият издател на Таге Шпигел Штефан Андреас Касторф поради подозрение, че са генерирани от изкуствен интелект. След това главният редактор обяви по-строги правила. Водещите статии и коментарите вече ще се преглеждат внимателно, за да се определи дали са написани от хора или са генерирани от изкуствен интелект. Frankfurter Allgemeine Zeitung също премахна от сайта си авторски материал на министър-председателя на Тюрингия. Според разследване на Die Zeit проблеми са установени и при няколко текста, публикувани от името на министъра на цифровите технологии. Важно е да се уточни, че това не е проблем, характерен само за Германия. Технологията вече е глобално явление и с нейното разпространение, границата между човешкото и машинно създаденото съдържание става все по-трудна за разпознаване. Затова в центъра на целия дебат остават три основни въпроса – прозрачност, редакционна отговорност и доверие на читателя. –

И така, тук логично стигаме до следващия въпрос. Какво е решението? Използването на изкуствен интелект вече е част от ежедневната журналистическа практика. Пълното му отхвърляне едва ли е реалистично. Днес технологията присъства в почти всеки етап от журналистическата работа. От проучването и обработката на информация до редактирането на изображения и създаването на текстове. Да отхвърлим тази технология изцяло вече не е допустимо. И именно тук идва необходимостта от ясни етични правила. Германският съвет по печата също поставя акцент върху този принцип. Важно е не само колко широко се използва изкуственият интелект, а дали при употребата му се спазват основните журналистически ценности – професионална прецизност, достоверност, отговорност и прозрачност. И тук стигаме до най-важното. Технологията може да създава съдържание, но не може да поема човешката отговорност за него. Изкуственият интелект може да допусне грешка, да измисли информация или да създаде повърхностно съдържание. Затова журналистът трябва да задава ясни инструкции, да проверява резултатите и да добавя собствената си преценка, стил и гледна точка. А ако изкуственият интелект бъде използван умишлено за манипулация или дезинформация, тогава етичният дебат отстъпва място на юридическата отговорност.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ліши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
11: Да, да Турция радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гая.

Днес, 14 октомври 2026 година, сряда, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В Анкара и София часът е 14. Днес ви предлагаме новини и програмите «Любопитни истории» и «Събития променили хода на историята». В ефира с вас ще бъда аз, Гюнайус Гюр.

Новини. Четирима ранени и 15 повредени жилища след падане на ракетни отломки в Рият. Четирима души са ранени, а 15 жилища са повредени, след като отломки от две прехванати крилати ракети паднаха в жилищни райони на саудитската столица Рият. Службата за гражданска защита на Саудитска Арабия съобщи, че ракетите, изстреляни от хутите, са били свалени във вторник. Падащите отломки са ранили две жени, един мъж и едно дете. Спасителните екипи са били незабавно изпратени в засегнатите райони, за да окажат медицинска помощ на пострадалите и да обезопасят местата на инцидентите. Нетаняху отхвърли завръщането на разселените палестинци в окупирания Западен бряг. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли възможността разселените палестинци да се завърнат в бежанските лагери в северната част на окупирания Западен бряг. Нетаняху заяви, че израелските военни сили ще запазят постоянното си присъствие в района. Изявлението беше направено по време на посещение в близост до бежанския лагер Тулкарим, заедно с министъра на отбраната Израел Кац и висши военни командири, според видеозапис, разпространен от канцеларията на израелския премиер. В неделя Върховният съд на Израел разпореди на правителството да представи официален график за мерките, които трябва да позволят на разселените палестинци да се завърнат по домовете си. В отговор на съдебното решение Нетаняху заяви: това не са жители, това са терористи. Най-малко 13 деца загинаха при преобръщане на лодка в Индия. Най-малко 13 деца на възраст до 15 години загинаха, след като пътническа лодка се преобърна в река Ганг в източния индийски щат Бихар. Местните власти съобщиха, че спасителните екипи са извадили от реката телата на 13 загинали деца. По данни на районната администрация, между 6 и 7 души са били извадени живи от водата. Индийският премиер Нарендра Моди определи трагедията като изключително болезнена и обяви отпускането на финансова помощ за семействата на загиналите. Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.

0: Не се законопроект предвижда закриването на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати, както и на Службата за имиграционен и митнически контрол, известна като ICE, и Агенцията за митническа и гранична защита. Законопроектът предвижда създаването на ново федерално Министерство на обществената безопасност. Рамирес заяви, че инициативата, наречена Закон за преосмисляне на сигурността, има за цел да замени създаденото след атентатите от 11 септември 2001 година ведомство с нова институция, насочена към обществената безопасност, защитата на гражданските права и пряката подкрепа за работещите семейства. Според Рамирес, Министерството на вътрешната сигурност е било създадено вследствие на дълбока национална травма, като под претекст за гарантиране на сигурността са били нарушавани гражданските права. ООН осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и предупреди за рискове за световните доставки на храни. Организацията на Обединените нации осъди атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море и предупреди, че нарастващите заплахи за гражданското корабоплаване могат да нарушат световните вериги за доставка на храни, да повишат цените на суровините и да застрашат живота на моряците. Говорителят на генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, Стефан Дюжарик, заяви пред журналисти, че организацията осъжда нападенията срещу граждански кораби, особено последната атака, извършена край бреговете на България. Дюжарик подчерта, че нападенията срещу кораби, превозващи зърно и други стоки от първа необходимост, са зачестили, което оказва влияние върху цените на световните пазари. Чухте новини.
1: Повратни мигове в историята. Здравейте, скъпи слушатели! Днес се пренасяме в полето край Малазгирд в района на турският град Смуш, за да станем свидетели на събитията от съдбоносният 26 август 1071 година. На бойното поле се изправят две колосални сили. От една страна е армията на Византия, последният законен наследник на Рим, а от другата страна е войската на Великата Селджукска държава, една от най-могъщите империи в тюркската история. Днес няма да говорим просто за поредната битка, а за онзи велик момент на решението, който преобръща съдбата на цели народи. Добре дошли в деня, в който султан Алп Арслан изрича паметните думи: ако загина, нека тази бяла дреха на гърба ми бъде мой саван. На 26 август 1071 година в полето край Малазгирд една срещу друга застават войските на византийският император Роман Диоген и селджукският султан Алп Арслан. Тази битка обаче не е просто сблъсък между две армии. Тя е челен удар между два корено различни свята, две военни традиции и две политически системи. Численото превъзходство е стряскащо – близо 200 000 византийски войници срещу едва 50 000 селджукски бойци. Византийската армия обаче е пъстра и разединена. В редиците й влизат франкски наемници, както и печенеги и узи. Това разнородно съглашателство се оказва фатално, тъй като отслабва единството на командването. От другата страна стои селджукската войска, значително по-малка, но съставена от изключително подвижна, опитна и калена в битки кавалерия. След като отслужва петъчната молитва заедно с армията си, султан Алп Арслан връзва опашката на коня си, което е символ на готовност за смърт или победа, и произнася знаменитото си слово. Той казва: тук днес няма нито заповядващ султан, нито подчинен войник. Днес аз ще се бия рамо до рамо с вас, като един от вас. С тази желязна решителност започва първата атака. Първите часове на сблъсъка селджуците прилагат прочутата тактика вълчи капан, позната още като туранска тактика. Това е симулирано тактическо отстъпление. Подведена от тази уловка, византийската армия решава, че врагът бяга, разкъсва централната си линия и се впуска в преследване. С напредването обаче бойният им ред се разпада, а разстоянието между отделните отряди

отряди става критично. Към свечеряване, византийските сили вече са изтощени и дезорганизирани. Когато император Диоген най-накрая усеща засадата и заповядва отстъпление на разбитите си редици, на бойното поле се отваря една от най-критичните празнини в историята. И точно в този момент идва решаващият ход на Алпарслан. Султанът дава заповед за генерална и светкавична офанзива. Селджукската конница извършва внезапна едновременна маневра от фланговете и обгражда византийската армия в Капан. Този ход окончателно предрешава изхода на битката. В същият миг конните отряди на печенегите и узите чуват командите на военачалниците, отекващи народният им кюрски език. Те незабавно сменят фронта и преминават към селджуците, което моментално парализира византийската кавалерия. Докато се опитва да възстанови реда, самият император Роман Диоген попада в пълно обкръжение и е заловен. За първи път в историята византийски император пада в плен на мюсюлмански владетел на бойното поле. След грандиозната победа султан Алпарслан проявява достоинството на велик държавник. Той се отнася към плененият император с уважение, подписва мирен договор с него и го освобождава. Историята обаче е подготвила много по-жестока съдба за Диоген. При завръщането си в столицата той е свален от престола, ослепен и е затворен в манастир. Когато новият византийски император обявява, че няма да признае мирният договор, подписан от Диоген, султан Алпарслан изрича историческата си заповед. Нека завоеванието на Анадола започне сега. Тази заповед не просто отваря вратите на Анадола. Тя начертава пътя, който векове по-късно ще доведе до раждането на османската държава, ще отприщи вълната на кръстоносните походи и ще даде началото на мощният тюркски вятър, който предстои да затисне Европа. Историците определят Малазгирт не просто като блестяща военна победа, а като дълбока политическа повратна точка. След този разгром, Византия никога повече не успява да възвърне предишната си мощ, а Анадола се превръща в съдбовен и вечен дом за тюркските народи. Благодарение на съвършеният момент, смелостта и стратегическото решение на Алпарслан, тази битка промени не просто изхода на една война, а историческият облик на целият свят. Едно смело решение на един велик лидер, взето в точният момент, написа историята на земите, върху които градим настоящето си днес. Прекланяме се с голяма почет и уважение пред паметта на султан Алпарслан и всички загинали герои. Дочуване, мили слушатели! Повратни мигове в историята.

дали статията, която прочете, е написана наистина от човек. Изкуственият интелект вече не е просто инструмент. Той постепенно се превръща в сила, способна да влияе върху това, каква информация достига до нас, как я възприемаме и дори кой получава възможност да говори. Здравейте! Днес ви представяме интересен анализ на Юсуф Оскър, подготвен за ТРТ Deutsch. Развитието на изкуственият интелект с огромна скорост променя науката, образованието, индустрията, медиите и начина, по който общуваме. Това вече не е просто технология на бъдещето. Изкуственият интелект се превръща в глобална сила, която може да влияе върху информацията, обществените нагласи и дори на начина, по който се оформя бъдещето. И може би именно в журналистиката тази промяна се усеща най-силно. Случаите, които вече се наблюдават в различни части на света, показват, че този въпрос не е само теоретичен. В Германия, например, се разгоря спор около публикувани журналистически материали, за които се появиха съмнения, че са създадени с помощта на изкуствен интелект.

Тези случаи отново поставиха на дневен ред три принципа, без които журналистиката трудно може да съществува. А именно прозрачност, редакционен контрол и ясна отговорност. Докато продължават дебатите в Германия, изкуственият интелект създава нови зависимости. А системите на тези компании оформят до голяма степен формирането на глобалният информационен ред в начина, по който се интерпретират събитията и в съдържанието, което достига до потребителите. Именно за това Турция и Китай вече разработват собствени технологични решения. Обявеният от президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган план за действие на Турция в областта на изкуственият интелект за периода 2026-2030 година е част не само от процеса на технологична модернизация, но и ясен показател за стремежа към цифров суверенитет и стратегическа автономия. Сега нека преминем към двата основни аспекта на етичния дебат. Първият аспект е свързан с безпристрастността на съдържанието, създадено от изкуственият интелект. Например, някои системи с изкуствен интелект могат да представят определени политически или идеологически позиции така, сякаш са обективна информация, а това създава сериозен проблем, както за журналистите, така и за самите потребители. Защото откриването, проверката и елиминирането на подобни алгоритмични пристрастия създава допълнително натоварване и подкопава доверието в изкуственият интелект. И това ни отвежда към вторият важен аспект. Вторият аспект засега пряко медийната индустрия, а именно как се създава журналистическо съдържание, докъде може да стигне използването на изкуственият интелект и най-важното – къде започва отговорността на журналиста. Точно тук Германия се превръща в показателен пример. Вестник Жюдише Алгемейне изтри две статии с мнение на бившият издател на Таге Шпигел Штефан Андреас Касторф поради подозрения, че са генерирани от изкуствен интелект. След това главният редактор обяви по-строги правила. Водещите статии и коментарите вече ще се преглеждат внимателно, за да се определи дали са написани от хора или са генерирани от изкуствен интелект. Франкфуртер Allgemeine Zeitung също премахна от сайта си авторски материал на министър-председателя на Тюрингия. Според разследване на Die Zeit проблеми са установени и при няколко текста, публикувани от името на министъра на цифровите технологии. Важно е да се уточни, че това не е проблем, характерен само за Германия. Технологията вече е глобално явление и с нейното разпространение, границата между човешкото и машинно създаденото съдържание става все по-трудна за разпознаване. Затова в центъра на целия дебат остават три основни въпроса – прозрачност, редакционна отговорност и доверие на читателя. И така, тук логично стигаме до следващият въпрос. Какво е решението? Използването на изкуствен интелект вече е част от ежедневната журналистическа практика. Пълното му отхвърляне едва ли е реалистично. Днес технологията присъства в почти всеки етап от журналистическата работа. От проучването и обработката на информация до редактирането на изображения и създаването на текстове. Да отхвърлим тази технология изцяло вече не е допустимо. И именно тук идва необходимостта от ясни етични правила. Германският съвет по печата също поставя акцент върху този принцип. Важно е не само колко широко се използва изкуственият интелект, а дали при употребата му се спазват основните журналистически ценности – професионална прецизност, достоверност, отговорност и прозрачност. И тук стигаме до най-важното. Технологията може да създава съдържание, но не може да поема човешката отговорност за него. Изкуственият интелект може да допусне грешка, да измисли информация или да създаде повърхностно съдържание. Затова журналистът трябва да задава ясни инструкции, да проверява резултатите и да добавя собствената си преценка, стил и гледна точка. А ако изкуственият интелект бъде използван умишлено за манипулация или дезинформация, тогава етичният дебат отстъпва място на юридическата.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!